afa adeyin kan lasukan mi ka sa ma se daada na le n gbo lowo afa aba chief ma ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general obasia ya yin na oro mi oye emi tun lolu agba mi gogo ti ayin

0: mi gbe mi o ma pada leyin mi o mo ro ba ti je gbadun wa si amiru ja si ojo ku anabi adeyin kan lo so kan mi na lo ko mi o
1: efun ni oba oro nibi to ba wu lo ma n gbe si laye akoyin sibi ti kaluku wa n koju
0: orila abafo abafo sa sile nigba to ri n gbe ni eyin temi ki lo sa n wo.

soro na loruko awo eleyi anu soro anu e lo soro ore ofe e lo soro olohun anu e lo nfo ore ofe e lo

ya ko ni to se mi ati yan ni je ya mo ojo ekun wa ti dopin a ni so kun a ni je baje a ni je ko a ni kika ba mo bonu o ti di dodo ki awon lere ati ipinu tolorun ti se pelu maje mu re kan le ba wa se en ka gbogbo wa ka jo ma fe so se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo ba ti to ehe oluwa se la ni jiya ma lo to sugbon ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole aja gbo okun lola fun layo en le kan se.

0: ba wa ko e ma mu ti be ba mu ti e ma wa ko ba ko yin okada yin oba nina e ma gbe jaye lale o mo jo wa ko bi ko ani so nya pa mi mo se wa bi o la so ke wa e ko se ko se ko se ko se le mi ya yo ko ma se ninu le mi ateyin ya yo ko se lori wa ipin mi ipin eyin ko gba atunse
1: imoya yo ni ko lai lai tura
0: ka ro de wa
1: opa
0: awo ni bodun yin lo bodun yin se n pari lo ani bodun lo
1: ire ayo
0: gbogbo re to ku ninu odun yin ko ma so le ba ko ma so le gba ba ge so de yin ateyin o o fu ataisan atadanu ko ma gbenu gbe wo wa rere irere irere kire gbogbo ko ma so le ka so de wa.